غلط هستی، هنوز غلط هستی. تا گولن فوگری ها، گولن فوگری، گولن ناتی، تا کاتریرا، گم گم وادی، گم گم وادی، گم گم وادی.